Det er en veldig fin måte å beskrive hva som skjer når et menneske kommer til Jesus på. Du møter en nåde, en tilgivelse som overgår all den fornuft så du kan tenke det.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hardås.

Jeg heter Per Arnberg. Sangen min hjemme I himlen. Det var et av de siste ordene far min sa når han døde. Vi møtes I himmelen.

0: Together with our differences. Together we are both.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da skal vi straks få med oss nyhetene, før det Mercy Me med I Know.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt i mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også er omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg. Dette

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg dagens episode av Ord til liv. Jeg håper den kan ha vært med å minne deg om det historiske faktum at Jesus har gjort det han har gjort. Det står fast. Og at det er det som også skal få være vår basis for hvordan vi kan få møte Herren med frimodighet. Frimodigheten hviler ikke på hva jeg har gjort eller hva du har gjort, men på det Jesus har gjort og som er fordelig ved hans nåde. Må Herren velsigne deg og din dag videre, og så er du hjertelig velkommen til å fortsette å lytte på Ord til liv. Det er ikke lenge til det kommer en ny episode der vi fortsetter denne serien. Inntil da, så må du ha en god dag videre.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har 3 barn og 5 barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet er lett når vi er på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi er i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud er den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den er like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg er på høgda.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også er omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

0: Together with our differences. Together we are both.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da skal vi straks få med oss nyhetene, før det Mercy Me med I Know.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg dagens episode av Ord til liv. Jeg håper den kan ha vært med å minne deg om det historiske faktum at Jesus har gjort det han har gjort. Det står fast. Og at det er det som også skal få være vår basis for hvordan vi kan få møte Herren med frimodighet. Frimodigheten kviler ikke på hva jeg har gjort eller hva du har gjort, men på det Jesus har gjort og som er fordelig ved hans nåde. Må Herren velsigne deg og din dag videre, og så er du hjertelig velkommen til å fortsette å lytte på Ord til liv. Det er ikke lenge til det kommer en ny episode der vi fortsetter denne serien. Inntil da, så må du ha en god dag videre.

0: Og to nordboere til Kambodsja. Ja, det veldig flott at dere får dele, vil dele denne historien her. Vi kunne sikkert sitte her I timesvis og hørt på det, og jeg jo naboen til Jan, så det går sikkert inn en del der. Men, det planer om nye turer nedover?
1: Ikke konkrete planer, men vi har reist systematisk annet hvert år, bortsett fra korona, da var det 3 år fra den ene til den andre turen. Så Jan, han jo fremdeles ung da, så ja, han sant. Nok ivrig på å fortsette, så vi får se. Det kan hende, det blir om 2 år.
0: Ja, men du vet, konkrete planer trenger ikke du, bare møter han I en bildør, det så spør han om du skal til Kombatsja, da sier du ja.
1: Ja.
0: Nei, men tusen takk til Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård her, som altså har et sterkt brennende hjerte og engasjement for Kambodsjas folk.

Hei, jeg heter Johan Halsene. Jeg veldig glad I sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den som den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad I den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.